me oki mairira a Yesu e ratua, me kitea, ko te tuatau tirire te au taere, a katu mai te atua te iauaronga. Kare ratu irina kia nei a Yesu? Na kite tu rato irie te ia enu ou e ere mene, ki roto irie te tenuku, kare hatatu e, te ichitangato te atua, te matalo wane. Kare kara kia taimai rato ki raro nei irie, ki runga te ngaita te atua ka tuku te enu ou no rato katoto, te alonga te irina kia e. E hata kātupu rei ti tuatau e te utaheke. A tirira tuatau. E mana ko arataki ti eno o eno. Ea. Arui te katone te tau neokiri tu pipia te paineo ki koto kātoto na tomea. Ko te mana ko ti ia e rirone e iaka maruri iaku ti tuatau. Ti e te kātupu e te utaheke. Te waronga kātotoa. Kare ratu i harui te tika ta te atu te apianga te atu ia ratu e orani. Aka tū ia mai rātou me te mate mai. Ke te kotori ea te kātupu tiri a tianga i rira. Tō rātou pū, tō rātou warataki. Te warataki o te waronga kāre rātou aruna ia Yesu tī tuatou makare te tua tī tuatou ko i auki. O te tā tātou, e karanga nau tātou ko tātane. O te ia angara tī rawi te kino i runga te rangi i muaka tīri o mai aie ki tī ni au. No te mea ko te ia, tōna riri tiriri tiriri tuatau. Tōna inaoro aia tōna iti tangata kātoto i raro nei, te aronga kari irinaki e ietu, ka ere mai rātou kātoto ka, ka tamaki te iti tangata o te atua, te ia tā te atua i tukumai ki tia ni au. A reo e tāpapa e takite ki kōtu kātoto e te utaere. I te taira auake nei, e tapu ki pāni. Wa ngaropu ina o ki a koe, no tiri taimi wara iu i taki mai iu ki mirungo mai te, i kate mai iu ki mirungo mai te pāni. Tau a mea ngai, i uanga tukurima ki runga te tāpu ki pāni e te utaere, vera i iu tukurima. Ea, manu ia kari pakapaka ia. Na te utaere, i koto katoto ia ka rongorongo mai nei. Ko au e tutu atu nei ki koto katoto, ma tāra au te tutu anā te tu anota mea. Ko kite au e, ko kite au e tutu atu nei ki tātou katoto. Tōku irinaki anga tia, me oki mai ai Yesu ko au te tai kātū ki mua i tōna urupu tangata, tōna iti tangata, te kā ere. Ko au te tai kātū ki rungo, te kā rangai, ere mai e te atu, kua roa kare i te tuatau i tōku tiki anga i ako. Haru karanga ni iwe, me te ora ni reo. Kare kare kāo e me oki mai Yesu e te ora ni reo. E nā rā te au taeke, e au manamana tā maa te tai, kā taimu i te au rā o ki mua, i te tā manamana tā i te tangata o te atu. Nā rā kua aka ki te keana te atua ki ai, haro me te koto kātoto. Me ara koto ki runga te au tutua toto, te tupuanga te umea kātoto, te tamana manta i anga ātamura o ka ewa i roti te awa i etene. Kua ki te koto, kua ere mai te au tutua toto, kua topa mai te rira kua o te ni ia. E kua ki te katoa, kua aka ki te atua ki tātou kātoto ki arao, e ki tātou kātoto te ni ia, i roti te tutua nā te atua, ea. Me tae ki te rira rā, nā te vaine tikai, o ti ara ti wai ni tutua ni tātou kātou, a karong me te koto kātoto. E te tutua, ako tutu te i te waine. Ea, nā te rira waine e takataka i tea, i te upoko o te tāe. O te ia, tā tātou e tutua nei koe ko tātani. E ko te waronga kātoa toa, te aru rato te au api anga tarawake, ka pakapaka ia rato e te ai. Tau mana ko ngai, kaina ngaro ko i ako i kia pakapaka i ako e te, mioki mai a Yesu, i ako e kalanga mai ko i kia ako i te te mea, na au e te nga tutu kare, tata ko te tutu o nga te tua, kia marama ko tu e te utai. Ere mei koe kiritu puka apokaru, ere koe kiritu puka tanira, kaki te koe te umana ko, eo tira, me ka ere koe kiritu tara au, kana tatu e, iritu te korumo tu e te ia ngā, amatayo, mareko, ene, aruko, ayona, tata koutou te reau tutu katoto, ka kite koutou te tutu a Yesu tika i tutu a ia i tōna uorai vaa. Kiako e kiako. Ne. E ko tutu a koutou a Yesu e maangunui te uorongo. Tarau kie kua kalangaratu e, a tia te rabini ratu, te akarabini ratu e ngā ngā te tuaine. Tia ka tae mai, ka topo mai, mirtu mai te wao. O Yesu e,
ere tu koto, kareo ki te iyo koto. E ara te tum. E tika, e maata ta iyo ronga te pure nei. Kareo e tau ki ki runga e toku mana koe te aki teo ki e tātou kato toa teo taeke. Mana kore ka te ienanga rogo te pui atu ki e tātou kato toa. Tara te pure ta Iesu, te uianga te patianga ori teo pipi ki a Iesu e, hai, api me koe ki e mātou te pure. Ko te tai mea mātou te ietau e tātou ki a, ko te iepure a te atua. E tātou, ko te pure ne tātou kato toa. Te tai akora ko te pure ne tātou. Ia maari a pēta. Te pūre atura te tai ki te rātou o parawata piki ka aere. Me agara rā koto ki runga tā Iesu I api mai ki tātou katotoa. Haki te koto, te rutere te au api anga katotoa. Tā Iesu I api mai no tātou katotoa I te ara. E ato koto mana koe te utaeke. Kare ui nangori kia pokapaka au tiai. Kai nangori au, ki aru au, orote, aru e Jesu me taimai aia, e te tiki tono orai e te tangata.